0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограми, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 22 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з почесним консулом України у Монреалі Евгеном Чулієм, який розповість про шлях України до справедливого миру, безпеки та успішного майбутнього, а також про роль Канади і української діаспори у цьому процесі. Новини з України. А також релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі, де ми почуємо інтерв'ю з архімандритом і богословом Кирилом Говоруном про руський мір як квазірелігійну ідеологію з рисами фашизму. Також йтиметься про причини, чому проукраїнські віряни ОПЦ не переходять до ПЦУ. П'ять років тому широка публіка почула запорізького співака і композитора Анатолія Сердюка на всеукраїнському фестивалі сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» 1991, що проходив 9-18 серпня у Запоріжжі. Він став призером із піснею на вірш Дмитра Павличка «Вставай, Україно». Пісня мала великий резонанс. Її підхопили радіо і телебачення, визнавши пісною символом 1991 року. У ті часи перед батьма постав складний моральний вибір, який потрібно було робити публічно, демонструючи громадянське сумління. Анатолій Сердюк підтримав помаранчеву революцію, революцію гідності, українське військо та воїнів АТО. Від перших днів повномасштабного російського вторгнення він долучився до волонтерських акцій на підтримку військових, виступав у військових шпиталях, брав участь у благодійних концертах і фестивалях. І він відкрито став на бік демократії та свободи, розуміючи, що після цього шляху назад для нього вже не буде. Серпня 1991 року на закритті фестивалю «Червона рута» за день до путчу Державного комітету з надзвичайного стану СРСР Анатолій Сердюк виконав свою патріотичну пісню. І відкриваємо програму піснею «Вставай, Україно» у виконанні автора із Запоріжжя.

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи. Українське національне об'єднання «Відділення Монреалю» – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО «Монреаль» підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація «Україна-Канада» імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Ворончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава!
1: Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.

0: Напередодні 35-ї річниці проголошення незалежності України, яку відзначатимемо 24 серпня, ви почуєте спеціальне інтерв'ю з почесним консулом України у Монреалі Евгеном Чолієм. Він розповість про шляхи України до справедливого і тривалого миру, зміцнення безпеки та розбудову успішної України майбутнього, а також про важливу роль Канади і української діаспори у підтримці України та захисту її інтересів. Розмову веде продюсер «Українського часу» Симон Куклевський.
1: Напередодні 35-ї річниці проголошення незалежності України, яку ми відзначатимемо 24 серпня, сьогодні пропонуємо вам спеціального гостя, почесного консула України в Монреалі Евгена Чолія. Евгене, щиро вітаю тебе в нашій студії.
2: Щиро дякую, Симоне.
1: Дякую, що напередодні цього особливого для кожного українця дня ти знайшов час завітати до нашої програми. Для нас велика честь сьогодні поговорити з тобою про Україну, її сьогодення, майбутнє та про те, що кожен із нас може зробити для її перемоги і успіху.
2: Дуже приємно мені, що ви мене запросили, Симоне.
1: Україна відзначатиме 35 років незалежності. Що для тебе означає незалежність сьогодні після понад 4 років повноштабної війни?
2: Симоне, я часто нагадую в першій мірі, що проголошення незалежності України є, безперечно, один із найважливіших геополітичних моментів ХХ століття, оскільки відновлення незалежності України звільнило від російського ярма український народ і дало йому змогу війти до кола вільних народів світу. Фактично, це поклало край 3 століттям російського панування та експлуатації, які включали Голодомор, що тепер міжнародна спільнота визнає геноцидом, який забрав життя мільйонів українців. Незалежність України також прискорила розвиток

0: під Радянського Союзу на 15 незалежних держав і тим самим звільнила багато інших поневолених народів від того, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган слушно назвав імперією зла. Тому, на мою думку, проголошення незалежності України є історичною подією, яку слід відзначити не тільки українцям, але й всім нашим друзям, а зокрема тим, які були звільнені від Радянського Союзу. А щоб більш конкретно відповісти на твоє питання, що означає незалежність України сьогодні, у п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, то мені нагадуються слова радника президента Сполучених Штатів Америки Джиммі Картера з національної безпеки Збігнєва Бжежинського, який писав був такі слова, що не можна переоцінити, що без України Росія перестає бути імперією. Але з Україною, підпорядкованою, а тоді підкорною, Росія автоматично стає імперією. І що це означає в сьогоднішніх обставинах? Що якби, не дай Боже, Росії вдалося перемогти в Україні і внаслідок чого стати імперією, то Росія без сумніву буде продовжувати реалізацію свого імперіалістичного плану з відновлення неорадянського союзу та неосхідного блоку, і це спровокує Третю світову війну. А якщо Україна за ефективної та своєчасної підтримки всіх країн-членів НАТО зможе тепер вповні захистити свою незалежність, тоді мир, безпека та стабільність глобально зміцняться. Тому з нагоди 35-ї річниці незалежності України я написав статтю під заголовком «Незалежність України формує наше спільне майбутнє», яку я слухачів радіопрограми «Український час» охочую перечитати. Вона знаходиться, між іншим, розмістили її вже «Західнет» і «Український погляд».
1: На різних заходах та в статтях ти говорив, що на Україну не слід тиснути, щоб вона відмовилася від своїх територій. Яким, на твою думку, має бути справедливий і тривалий мир?
0: Так, я говорив, Симоне, на різних заходах, що якщо Україну змусять тепер укласти мирну угоду з територіальними поступками, то це, очевидно, заохотить інших диктаторів до реалізації своїх імперіалістичних амбіцій та вторгнення в чужі країни з розрахунком, що так як Росія, вони також отримують винагороду за захоплення території. І такі вторгнення, очевидно, призвели до ряд додаткових війн у світі, і тому такий результат не є бажаний для країн-членів НАТО, в тому числі Канади. Справедливий мир, на мою думку, має враховувати фундаментальні міжнародні принципи, які, між іншим, знаходяться в статуті Організації Об'єднаних Націй, включаючи з пошаною територіальної цілісності всіх держав-членів ООН.
1: Ти закликаєш Захід посилити підтримку України, щоб допомогти їй перемогти у війні. Що ще мають робити Канада та її союзники?
0: Думаю, можливо, найголовніше, щоб країни-члени НАТО, в тому числі Канада, вповні зрозуміли, що Україна виграє цю війну. І це є, очевидно, надзвичайно корисно для західного світу, який має тепер активно сприяти, щоб прискорити перемогу України. Кремль вже зрозумів, що російські війська ніяк не годні побороти Збройні сили України. І саме тому Росія значно збільшила атаки балістичними ракетами по цивільному населенню України, в тому числі дітях, а також по українській цивільній інфраструктурі. І в таких обставинах, я думаю, що логічно було б припустити, що Захід тепер надавав Україні додаткові ефективні системи протиповітряної оборони і тим самим сприяв остаточній перемозі України, що є на користь Заходу. Однак, так як ми бачили, 2 серпня цього року президент України Повідомив, що у 2026 році Україна отримала лише третину цієї кількості ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони, яку вона отримала за аналогічний період 2025 року. Тому країни-члени НАТО, в тому числі Канада, мусять подбати, щоб Україна негайно одержали ефективні боєприпаси для протиракетної оборони. Треба також, щоб країни-члени НАТО, в тому числі Канада, посилювали санкції проти Росії, щоб вона не змогла далі фінансувати війни проти України.
1: Ти рішуче підтримуєш використання заморожених російських активів на користь України. Чому це важливо і що, на твою думку, має зробити Канада?
0: Найголовніше, це важливо, бо конфіскація заморожених російських активів для надання сучасної військової допомоги Україні прискорить перемогу України. І треба також враховувати, що загальна сума заморожених російських активів становить близько 300 мільярдів доларів США. Це, очевидно, багато, але ця сума є значно менша за загальну вартість відбудови та відновлення в Україні, що тепер становить поверх 500 мільярдів доларів США. І ця вартість, на жаль, щодня зростає в результаті постійних російських повітряних атак на цивільне населення та інфраструктури України. Тому, на мою думку, просто немає жодної логічної причини продовжувати дозволяти Росії знищувати Україну та її народ у той час, коли російські активи залишаються замороженими на рахунках західних банків. Канада могла б конфіскувати заморожені російські активи, які є в Канаді, і тим самим заохочувати інші країни це саме робити.
1: Якщо буде укладено мирну угоду, які гарантії безпеки потрібні Україні, щоб запобігти новому нападу Росії?
0: Ну, я думаю, найкраща гарантія була б прийняти Україну як повноправну країну членом НАТО, щоб в сьогоднішніх часах було б корисно не тільки для України, але також всім країнам-членам НАТО.
1: Що українці Канади можуть робити краще, щоб ефективніше відстоювати інтереси України?
0: Сама, так ти знаєш, я на різних заходах дуже часто говорю, що можуть в першій мірі молитися, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і прискорив його перемогу над злом. Друге, активно відгукувати на різні заклики до дії Світового Конгресу Українців та Конгресу Українців Канади. І третє, жертвувати свої фонди на збірки Світового Конгресу Українців і Конгресу Українців Канади на допомогу Україні. А хочу це доповнити словами міністра оборони України Андрія Сибіги, який, зокрема, звернувся до Світового Конгресу Українців, а також до всіх українських організацій і громад у ключових столицях по всьому світу, закликаючи до трьох критично важливих кроків для захисту людського життя. А саме, перше – передати або продавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, в тому числі перехоплювачі. Друге – збільшити санкційний тиск, щоб позбавити Росію можливості виробляти засоби терору. І третє – співпрацювати з Україною у розробці засобів протидії балістичним ракетам.
1: Ти очолюєш громадську організацію «Україна-2050», яка була створена для сприяння втіленню життя стратегічного бачення України протягом одного покоління до 2050 року. Якою ти хотів би бачити Україну у 2050 році?
0: Симоне, оскільки ти згадуєш громадську організацію «Україна-2050», то я відповім так, як є написано в основних документах цієї організації. А саме, щоб Україна була повністю незалежною, територіально цілісною, демократичною, реформованою та економічно конкурентоспроможною європейською державою. І я твердо вірю, що Україна такою і буде.
1: Євгене, щиро дякую тобі за цю розмову напередодні 35-ї річниці незалежності України, за твій час, відкритість і дуже важливі думки. Бажаємо тобі успіхів у твоїй важливій роботі і, звичайно, сподіваємося на нові зустрічі та розмови. Слава Україні!
0: Героям слава, і користаюсь цієї нагоди, Симоне, щоб привітати з 35-ї річницею незалежності України та побажати українському народу швидкої перемоги і відбудови України, а відтак постійного миру і правдивої справедливості. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухали розмову Симона Коклевського з почесним консулом України у Монреалі Евгеном Шулієм. Завтра, 23 серпня, о 13:00 на площі Жак-Картьє у Старому Монреалі доктор Чулій виступить як головний промовець на заході з нагоди Дня Незалежності України, організованому Конгресом українців Канади.

Напередодні Дня Незалежності України заслужена артистка України галичанка Наталя Карпа у 2024 році презентувала емоційну потужну пісню «Все буде Україна» – щире музичне послання віри, незламності та любові до рідної землі. А зараз музичне побажання Україні, сповнене сили, надії та любові. Наталка Карпа «Все буде Україна».

0: Для кожного українця державна незалежність, свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Квебецька провінційна рада Конгресу Української Канади запрошує всіх відзначати одне з найбільших державних свят України в неділю 23 серпня на площі Пляс Жак-Арті, що розташована в Старому Монреалі.
1: Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача.
2: Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Education.
3: Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved.
4: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
5: You are tuned to CFMB Radio Montreal.
6: Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Українкам для отримання тимчасового захисту в ЄС доведеться доводити, що вони не ухилянтки. Сибіга закликав діяти українців за кордоном, щоб вплинути на міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголосили, що рішення про вибори ухвалює лише Україна. Українкам для отримання тимчасового захисту в ЄС доведеться доводити, що вони не ухилянтки. Вимоги щодо надання тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу є однаковими як для чоловіків, так і для жінок. Речник Єврокомісії Ламерт заявив, що рішення Ради ЄС стосується виконання військового обов'язку загалом і не передбачає жодних гендерних розмежувань. У зв'язку з цим військовозобов'язані жінки з України також мусять надавати докази відсутності фактів ухилення від військової служби. Про це повідомляє РБК Україна. Окремі країни ЄС вже запроваджують відповідні перевірки на практиці. В Іспанії у жінок під час оформлення захисту почали запитувати інформацію за стосунку «Резерв Плюс» та наявність позначок про перетин кордону. Посольство України в Іспанії пояснило це рішенням Ради ЄС про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2028 року. У Чехії через відсутність документів про виконання військового обов'язку низка громадян також не змогла оформити статус. Загальноєвропейські правила передбачають підтвердження виконання військового обов'язку або законних підстав для виїзду, хоча загалом кількість українців під захистом у ЄС продовжує зростати. Єврокомісія роз'яснить оновлені правила тимчасового захисту для українців. Найближчими тижнями Єврокомісія надасть державам-членам ЄС детальні операційні настанови щодо застосування нових правил надання тимчасового захисту українцям, що набрали чинності 5 серпня. Вони визначатимуть перелік категорій осіб, які більше не матимуть права на цей статус. Про це передає «Європейська правда». Речник Єврокомісії Маркус Ламерт повідомив, що попередній документ із відповідями на поширені запитання вже передано національним органам країн-членів. Однак для деталізації тлумачення готуються розширені інструкції. Практична оцінка та фактичні перевірки у кожному окремому випадку залишаються обов'язком місцевих служб. Куди українці найчастіше відправляють посилки? У 2025 році обсяг ринку міжнародних поштових відправлень в Україні досяг близько 75 мільйонів одиниць. За даними «Укрпошти», головними країнами-імпортерами, звідки українці найчастіше отримують посилки, є Китай та Польща. Натомість основними напрямками для експорту з України залишаються США, Велика Британія, Канада, Німеччина та Ізраїль. Наразі поштовий оператор завершує масштабну трансформацію логістичної мережі. Навесні було автоматизовано ключові сортувальні процеси, а автоматизована мережа з 24 об'єктів здатна обробляти майже 3 мільйони відправлень на добу. Понад 90% експортних посилок залишають країну протягом 24 годин після обробки. Скасування судом мобілізації священнослужителя з чинним бронюванням. Сьомий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу керівника релігійної громади «Євангеліст», скасував наказ Хмельницького ТЦК про його призов та зобов'язав військову частину звільнити його з лав ЗСУ. Влітку 2005 року чоловіка мобілізували та призначили курсантом, хоча він мав чинне бронювання через включення його організації до переліку критично важливих. Інформація про відстрочку була відображена у застосунку «Резерв Плюс», однак ТЦК не перевірив ці дані після проходження ВЛК. Суд першої інстанції відмовив у позові, але апеляція встановила такі ключові правові позиції. Оскільки наказ про призов був безпосередньо підставою для зарахування до списків частини, скасування наказу вимагає повного відновлення прав позивача та його звільнення. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Польщі пропонують створити Європейський легіон. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав створити Об'єднаний Європейський легіон, постійний військовий підрозділ, до якого, після завершення війни, можна буде залучати досвідчених професіоналів, зокрема українських ветеранів. За його словами, ініціатива не є альтернативою НАТО, але покликана посилити власну безпеку Європи в умовах зміщення фокусу США на Індо-Тихоокеанський регіон. Польський дипломат наголосив, що ЄС має самостійно реагувати на загрози у своєму регіоні та протидіяти гібридній війні з боку Росії, яка включає кібератаки, диверсії та штучно створені міграційні кризи. Крім того, Сікорський підкреслив, що довгостроковий мир у регіоні неможливий без участі України, тому Київ та європейські держави повинні мати обов'язкове місце за столом переговорів. Сибіха закликав діяти українців за кордоном, щоб вплинути на міжнародних партнерів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав українську діаспору та Всесвітній конгрес українців підняти свій голос у ключових столицях світу, щоб вплинути на міжнародних партнерів. Заява пролунала після масованого нічного обстрілу Києва та області, внаслідок якого загинуло 15 людей, а частина столиці залишилася без світла. Про це передають українські новини. Очільник МЗС окреслив три головні кроки, яких Україна чекає від міжнародної спільноти. Надання додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів, посилення санкцій для позбавлення РФ можливості виробляти зброю та спільний розвиток протиракетного потенціалу України. У Єврокомісії наголосили, що рішення про вибори ухвалює лише Україна. Призначення дати проведення виборів є виключно внутрішнім рішенням України, яке має ухвалюватися відповідно до її національного законодавства та Конституції. Про це під час спілкування із журналістами повідомила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер. За її словами, Європейський Союз залишається готовим надати необхідну підтримку на всіх етапах виборчого процесу, зокрема для забезпечення відповідності міжнародним демократичним нормам і вимогам. Тема можливих виборів викликала дискусію серед українських посадовців та експертів. Фахівці з конституційного права наголошують на складнощах організації повноцінного демократичного процесу під час активних бойових дій, закликаючи водночас до підготовчої роботи на майбутнє. Україна запровадила нові санкції проти ВПК РФ та колаборантів. Президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію кількох нових пакетів санкцій проти РФ. Нові напрямки обмежень – об'єкти російського військово-промислового комплексу, колаборанти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. За словами президента, санкції, зокрема, стосуються колаборантів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України, а також колишніх діячів з України, які нині перебувають у Європі, проте продовжують мати зв'язки з Росією. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
2: А зараз прозвучить особлива композиція легендарного ірландського гурту U2 «Навіки твій» – «Yours Eternally», записана за участю британського співака Еда Ширана та українського музиканта, фронтмена гурту «Антитіла» Тараса Тополі. U2 вже багато десятиліть поєднують музику з активною громадянською позицією. Вокаліст Боно та гітарист Едж від початку повномасштабної війни послідовно підтримують Україну, а їхній виступ у київському метро у 2022 році став символом міжнародної солідарності з українським народом. Співпраця з Едом Шераном і Тарасом Тополою додає цій пісні особливого звучання та змісту. «Yours Eternally» – це музична розповідь про вірність, надію і незламність людського духу. Вона нагадує, що навіть у найважчі часи любов, підтримка і єдність залишаються найсильнішою відповіддю на будь-які виклики.

0: Для кожного українця державна незалежність, свобода і гідність завжди були основоположними цінностями. З нагоди 35-ї річниці проголошення незалежності України Квебецька провінційна рада Конгресу Українців Канади запрошує всіх відзначати одне з найбільших державних свят України в неділю 23 серпня на площі Пляс Жак-Арті, що розташована в старому Монреалі.
1: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
2: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куклевський. Напередодні 35-ї річниці Незалежності України, яку ми відзначатимемо 24 серпня, пропонуємо розмову про ще один важливий вимір української незалежності – духовний. Для України церковна незалежність – це не лише питання церковної юрисдикції, це також питання духовної свободи, національної ідентичності та права українського народу розвивати власну церковну традицію без зовнішнього впливу. Православна церква України, яка отримала томос про автокефалію від Вселенського патріархату у 2019 році, стала важливою частиною цього процесу. Водночас тема церковної єдності, відносин між ПЦУ та УПЦ та впливу російської ідеології залишається складною і дискусійною. Сьогодні пропонуємо вам розмову Соні Юшкіної для телеканалу LB Live з архімандритом Кирилом Говоруном, ученим-богословом, професор університету Лойола Мерімаут. Вони говорять про ідеологію «руського міра», яку отець Кирило називає фашистською ідеологією, а також про те, чому навіть проукраїнські вір'яни УПЦ не завжди готові приходити до Православної Церкви України.
2: Я б хотіла, щоб ви простою світською мовою, світським людям, знову ж таки, пояснили, як так сталося, чому руський мір, як він зумів піднятися на такі висоти і, власне, в чому секрет? Про що це?
3: Да, ну, дивіться, руський мір – це така ідеологія, яка кожному обіцяє щось особливе. Немає цілісної ідеології, немає цілісної системи, немає от доктрини, яка от ви підете, почитаєте, зрозумієте, оце є руський мір. Да? Тільки нещодавно очільники почали про це проговорити. От, наприклад, нещодавно вийшла книжка патріарха Кирила про війну. І там вже, можна сказати, формулюється оця ідеологія більш-менш системно.
2: Книжка патріарха Кирила про війну, де він, власне, фундаментально пояснює, чому нас треба вбивати.
3: Ну, так,
2: це буквально
3: звичайно.
2: Місяця два.
3: Да. Ну, навіть менше, да. І, або, наприклад, рішення Всемирного Руського Народного Собору. Це фактично такий рупор РПЦ, який спрямований в публічний простір, де вони обговорюють і проговорюють якісь ідеї системно і артикулюють ідеології. Власне, рішення, наприклад, Всемирного Руського Народного Собору, це є авторитетний орган, який проголошує, от що таке руський мір. Так от, руський мір для кожного кожному дає щось своє. Для комуністів, наприклад, російських, це фактично як комунізм, так, тільки з іконами, там, через що Зюганов, наприклад, його підтримує, цю ідеологію руського міра. Для Путіна того самого, це відновлення, це виправлення тієї геополітичної катастрофи, про яку він говорить. Це фактично відновлення Радянського Союзу, але в новій такій упаковці, з новими сенсами, без радянської ідеології, яку він теж не приймає. Тобто це є заміна радянської ідеології чимось подібним, яка працює приблизно так само, але з іншим трошки контентом. Так? Для церковників руський мір – це оце містичне таке вчення про Небесну Русь, як так званий старець Зосіма Сокур, який був духівником Януковича. Він дуже любив повторювати цю тезу, що от є Свята Русь, як Бог на небі триєдиний, так і Русь має бути триєдиною. Фактично це сакралізація певно політичного конструкта і приблизно те саме, що Небесна Сербія. Да? Там на небі йдеться Свята Русь триєдина, тому що є Бог триєдиний.
2: Ну, мають бути якісь кордони, сусідство. Там.
3: Немає, ні, у Русі немає кордонів, бо це ж небесне, там немає теж кордонів.
2: А Сербія?
3: А в них теж немає кордонів. Ага. Через що вони до сусідів лізли весь час і, в принципі, не проти і зараз це робити. От. І тому для русський мир для кожного це своє. От. Якщо дуже коротко таке якесь резюме зробити, то це, звичайно, це я називаю це цивілізаційним ексклюзивізмом таким, що ідея цивілізації, яка ототожнюють з руським міром, що це цивілізація, яка виходить за рамки Росії як держави, Російської Федерації як держави, це російська цивілізація, яка може розповсюджуватися там, де вона забажає, який немає кордонів, за своїм контентом, це є фашистська ідеологія. Руський мір – це є фашистська ідеологія, фактично. Вона оновлена, звичайно, вона така постмодернова. От, і, ну, якщо так, от коротко
2: писати. Ближче до італійського фашизму чи до
3: нього? Так, вона дуже багато скопіювала, фактично, з італійського фашизму, з класичного, але в такому постмодерновому більше ключі, тому що історично італійський фашизм, наприклад, він же виникав як реакція на комунізм. От, а русський мир поєднує і фашизм, і комунізм. І в цьому сенсі це більш
2: це така унікальна історія. Добре, да. Дякую. Я хотіла повернутися до питання чернечих громад, взагалі до громад УПЦМП. А питання дуже наївне для людей з церковного середовища, але знову ж таки, я хочу, щоб це пояснили людям світським, які не розуміють, в чому проблема цим людям, якщо вони проукраїнські налаштовані, про яких ви згадували, в чому проблема доєднатися до ПЦУ?
3: Це теж дуже складне питання і в кожного свої мотиви. Комусь просто комфортно там, де вони є, вони просто не хочуть змінювати свою диспозицію. Тому що, в принципі, церковне середовище дуже інертне і нелегке на підйом, що називається. От, для когось важливо, хтось вірить насправді, що УПЦ – це є єдина канонічна церква в Україні, а що ПЦУ – це розкольники. Хтось це повірив, хоча це абсурд.
2: Ви визнані Вселенським патріархатом?
3: Ні, звичайно, але для них це не для них і Вселенський патріархат – розкольники.
2: А, ну так, якщо
3: не. От. Для когось вони, в принципі, не проти перейти до ПЦУ, але вони проти тієї політики, яку вони бачать, що проводить, наприклад, ПЦУ, така трохи агресивна, може навіть не трохи з їх точки зору, агресивна політика переходів, або навіть, як вони кажуть, це захоплення храмів, і їм це не подобається, і вони просто з цим не згодні. А хтось більше навіть бачить свободи всередині УПЦ, ніж всередині ПЦУ, наразі. Угу. Це теж для когось це важливий фактор. Хтось бачить більше дисципліни всередині УПЦ, ніж ПЦУ. Начебто це речі, які протирічать одна одній, да? Або дисципліна, або свобода. Хтось бачить більше свободи, хтось бачить більше дисципліни. Тобто це дуже суб'єктивно, і тому я не став би узагальнювати. Оця типологію я трошки окреслив. Типологію мотивації не переходити. Угу. Для когось це просто коло спілкування, яке вони хочуть для себе залишити, і в якому вони залишаться, це громади. Тому не можна сказати, поміряти всіх однією міркою, що називається, але, безумовно, це є результат, скажімо так, об'єднаний результат, по-перше, російської пропаганди, спрямованої проти ПЦУ. Це є результат пропаганди з боку самої УПЦ, тому що оцю риторику релігійної нетерпимості, скажімо, почали перші проговорювати всередині УПЦ. Вона потім перейшла вже в ПЦУ і почала, як то кажуть, посіяли вітер, а пожали бурю. І плюс, я думаю, що певні недопрацювання з боку ПЦУ теж відіграють свою роль в цьому небажанні переходити.
2: Мається на увазі, чи вони не так активно, як могли би, пропагують ці переходи? Чи що?
3: А можливо, занадто активно пропагують.

Ви слухали розмову Соні Кошкіної для телеканалу LB Live з архімандритом Кирилом Говоруном. Це була розмова про віру, духовну незалежність, українську ідентичність та складні виклики, які постали перед українським православ'ям у час повноштабної війни. Напередодні 35-ї річниці незалежності України, яку ми відзначатимемо 24 серпня, ця тема набуває особливого значення. Адже незалежність України має не лише державний, а й духовний вимір. Нехай Господь береже Україну, її народ і всіх, хто сьогодні молиться, працює заради її миру, свободи і майбутнього. Завершуємо нашу релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі» молитвою за Україну у виконанні хору Святої Софії в Монреалі під керівництвом Галини Ваверчак-Куклевської. Христос посеред нас є і буде.

А наша програма добігає кінця. І для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Горчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігору Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Тамартей та фірмі Лизиспас Мемориа. З нагоди 35-річчя Дня Незалежності України завершуємо нашу програму українським славним у виконанні Львівської національної академічної чоловічої хорової капели «Дударик», єдиного закордонного колективу, запрошеного на цю подію разом із 15 тисячами хористами у місті Рига, Латвія, у 2023 році на честь 150-річного ювілею хорового фестивалю, який вважається найбільшою хоровою подією у світі. На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякуємо усім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!